0: mani a kang ai ka se thiam nu pathian hian min lo van mangai tak em
1: Nhi ế, mama, thì tắc dứt ta mà rung bố tù cầm nhì dạ mũ chén nà nì mang dọc tiếng. Kê ta nè rộ dùng, bà thiên nà hiê chá nì gắn tì rinh thầy nàn tì xì ôm tê. Xì ôm tổ tê hi thăng lâu mấy là, lêl bần mình khẳng sắc dọc chì nè lâu nì. Hồ tê, bia kì nà trông trai tù rinh nì dù kâl tiếng.
2: Rê mà, y vật lái về, y chào mêl bốc xe.
3: Cân ưu, chẳng chua cả thiêu diệt tới hiền ông dễ này anh em lẻ thì các ngày tuổi truyền exam cả mất số nó biết cả tiếng thầy bốc xí lo về đơn tỏ mấy hi cả đủ rung rung truyền
2: bây giờ thiếu cha hi chú mà để bây giờ ngay à lâu thêm hai thút ngay lì niệm ít ba thút rồi với ina hai sân nó cần tổ tới hi nạp tu cả hiểm nó mình thêm tu anh chú à tí khách sĩ riêng là bây đông mấy số
3: mà xe cân ưu cũng khá là chân cái lỗ bị về đó, mình đang xuống lỗ tiền ăn trắng bây à, kia rồi ngay cái lỗ ring bốc xí.
2: Và thứ suy hi là ngay thật giang tệ bây à, hạ tất cả thọc kinh rim tất kinh anh kiếm mít chi na, à thôn mấy anh trắng là vắng, ngạc phần phân la, bị sám sám rồi. Và thi anh ấy thổi rim nát tệ, à sẽ ngang nít tệ, cái rim kia tân ấy, à hôn ruột à lâu thiên hôn xoan, ý là lỗ tiền về em mắng.
3: Vậy tra, anh ti về lại cho phật anh em xem.
4: Rê mà, lâu đinh tệ, ngươi tình nghe, không bán việc là hai bộ hoa đấy à. Anh tình giả nghe, và lìm lâu mê về à.
3: Anh này lâu ế, hề muốn là ông phố tù ní cái chết tội là. Mì dòng ra con hồ tình lên hề kế chú mình nên tệ, ngay à bốc con đi cả lộ ông.
2: Rê mà, chú tì hắn xử ý xù, lâu tình nó chú và lâu thanh thuốc ngay lâu tì xế rèn rộ. Rin ông ta kinh bây giờ khá khá bối mộ bèr.
0: Anh đi chìa, ý thổ rìm dìa sẽ tù tế vết gần nè. Nàng bố ý lọt lọt lĩnh êm êm mắng. Gắn lâu trong trai bùi đoàn chè lòm.
4: Chú anh rè mà, gần nâu bần lại gần sợi phâu trình khai là xe rèn em. Chú lô vác gà dìa là nà nà chú anh. Khoi mùi nè vật tàl chú gần thêng áng. Gần tì trình khá, gà dìa phát tộp mấy rộ.
3: Sự ảnh ngốc thì nè lâu nè, anh hỏi lại ta khi hỏi về em nè.
2: À hỏi xa lùm, mà xe, nâng mà châu nè lâu tì in xe là, ít tàn bà thiên lệ, ít chán tì hi gắn ôm rình nè.
0: Bây đồng mẹ sụ, anh tích nè em ở chuan, ít là lọ tình em em ắng. Chú mình hôn ạ chuan rô bùi, ta kiên ít lọ tình nè chú gắn là lòm đôn nè.
3: Nâng đi dòng bình, em thì em chuyện mà nghe. Cân ưu
2: anh nghe nhị ta rồi mà
3: cân ưu cất kính cái exam kha kiến dịch linh về tao xin
2: ô cà phập à à tổ bắt tổ ba cho anh ít lột linh ta ít thôi rim nara ít mu ta bắt hiền hi à văn đinh ông tắc em ít ba khala đâm về xe cho anh à văn xoang đôn tắc xe em
3: cà ba khala min ông quy về ring đến cái xe cân ưu nắng mà mình anh colin mình soi liền à cả ta ni trong trai in mình phủi răng chưa na chú ngọc vàng sẽ vật lột liền nó chẳng thể hi cái này
2: như lâu ấy bây giờ bê đông là vai bị phân phân là vàng do cái nôm kế toán bê đông lâu tuổi nên cái sự mấy chuyện gì à à ta cái tuổi chú nắng mà anh do cái xin hay anh là vừa anh đi à toán một ta khi mà phân phân lột nó chú
3: đi hết rồi cái nô đi cái cái sự toán cái ngoài này gì cả mà sẽ về nhà chú anh có hàng nó tới khá thòn tao về
2: chú ấy cần xe mà nghe dân in áo hiếm tiền ít chán tiền nên in lồm luôn nha
4: he à tổ bà chú anh cái nông phi xài liền bộ ai còn thèm thấy lồm cái lồng ngà cái anh tổ chơi lồng lụt rồi
2: ở phi xài tiền thì tổ đón xe mình còn bị tổ lâu anh đón thì cần lâu tiền mà nào
3: cái thể hiện chiếu xuân kể bao cái thể hiện về tin anh đó là xin em bảo lâu mấy cái nỉ lo cái ta nó ôm rèn thấy chứ em tiếc cái thể hiện thể tệ lúc lần chứ
0: nè à hắn sẵn là ít tội nó sẵn gì khác anh xia lòm chú vàng chuan giờ liên hiền tị tắc rất tình cảm lòm bùi lướt tục chơi
4: nè à cảm lòm bùi lướt tục chơi nè à মাসে হেদিন মন লাই তুচে পথিয়ান হি থে হিঙাই সঙ্গে
2: নি এ ইহলিন হি চুই মাসু নশা হিয়া মিনচয় চাং থে চুটি রোল চে আচন মিনুক নাম থে বুক
0: আদিক চে কে মাত্রং খা ইনজির ইনগাই তোম সুন্জম জেলা ইহলিন হি মিদং জির তির তু আমান তুম জে
3: হি জং ইন সৈদিক খোপ মাই ক্লো ছুনা হে দিন মন মিন পেটু পথিয়েন হি কথে হিলাইল কে নি আল নাও বে লে সং লোটলি চন্তু মারু বে বে তুর তে এন তো ক্লাক তুর তিন লে
4: খি তুর খা নি ছিয়া
5: নুনা নুনা নুনা ইনু খা আজওয়ালা তুনা দাম দই না আনফুর সৌ
0: এ এগে ওমজি
2: ওই কাল ও
0: মুই তেউ আহাই লো কে মাইন কাকাল ফুত আঙা চানচিন কালো শিল জৌ
4: নুনা কালো কাল বে আং
3: নিয়ে তুরু সৌহা লু চেনপা লুমাই লো ফুটলা পথিয়েন সার এই নুচু ছাভেল এম এম
4: নি এ নুনা পথিয়ান হিয়ান কন্টানা চতুরিন নিয়ারো রে ছিন আচাং হি সুয়ান আরিম রত নই তে হি আমাক ছিন খোপা চুচু কে মানি পুইন কনপম থিয়ামতে আই ছিনন ইয়া কনতোর জোল রেরু নতনলে হরসত না কনসুঙা আথেন হি আফল আই লখা
0: আদি কো মেইন সইজু আমার আছু তুন দিন মুলা হিজন পচন হি হর থিন খোপ মেই আচা হি জোম পথিয়েন দে হি কদেম লেক লেক থিন থেই তো কছু নুয়া না থতক মিন পেয়া আমার সৌনাই মিনভুর মেক লাই হেটে কনু চুয়ারো মিন সদান হিচু কে থিম থে লো কপা মিন লাক সাকা দু তোক লি ও কে থ্রিন হরো রেল দান হিসে থে মহার থ্রিন খোপ মে
2: পিরাম সঙ্গে ছং তৈ নো মেম ও
0: ও ওমে কে মানি হি গে
2: ডক্টর এম হুদো চেওয়া ছং কো আয় ও পাখাতিন লোকাল থেম
6: আপই কে খোপ মে কনসান মান তঙ্গং ল তকসা লো ট্রাই দাঁড়া তো লুকা তিন আম তঙ্গং লো নি
0: ইমো আনি থে লো
5: নুনা ইনু হি নুতর সেল তাকি হে চেন কিন এংকোল থে টোপ কনসু নু ইন হে তিয়ং কিনে মেই সি হি আপুই কে পুই খোপ মাই চৌ
2: জন ইনসু জা ইন ওয়াম লুটুকা বান্দোন তে খা নল মা কালো তিল লুটুকা মাসে সনা কন ইন খান দারিয়ালে চান বেল নিদোর তো বোকসিয়া
4: নিয়া যাই তুই তুকা তু সৈ দুটে খা আল দিন কাহা রু রু তুকা
3: নিয়ে পোলাম খান হইসু আভেল খান ছেলাই কাল কং ছেন বোক নেন ইনসুম খান নু রিন কং ছুবোকা ছেনম তৈ না সং সং নেন ছেনপা পথিয়ে নেন আভান ছয় মই লিং তাকছে এম
2: এ আভেং হি চান রে মাচু তুইলেট লে নুয়াই থিল সুই ছাত পের নিয়াং আ
3: থু তাকুন নি হি থু তাকুন
0: তাক তাকানা নং মানি ভাং চওনি ইনজারা কামো শিন খোপ মাই ওম তালো উলাইং তিন গে তুন আঙা তে হেন কা ওমাঙো খয় আ মখো হরিন বেই দং তাকিন রিল রু থালো লে ngai tuna thalo puin ka omom sia tra na hi limna in in chan tirani ka thente ma niula ka chuangin ka tluk lo thrin khop mai jeu lom thu soi sen lo ka bana sa thrin khop mai
4: mei me a lom thu te sei i phe na kan ti tur kan lo ti ve me i chung ni hi kan lu ngai ni le kan lom la ya kan in lom ton lo ten eng ni ya nge niang
3: dik che dik che eng ko ngal po har sab na ni ma lom na po ni se kan i shil ton nga pathian tan the top chhui na rong kan bol ho zelanga রুম পাকিন কনপেন জে রং সুলে
0: নঙে গে সুই থিন খোপ মাই
4: পথিয়ান থিল ছা কনমু আিল ছো কনমুলভেম নি তি আংখান আমল সোম না কনদোন চৌহান লোম তুরলে লোম তু সুই তুর কন নিলব হর সৎনলে মং আনা কন তো চাং পুন হর সকচু পুন লোম তু সুই সাম সাম কন তু মং চুলে
2: বে সে তুর কন নেই তো লাই বেড়পুন কন্টানা ছতুরিন থিল আরোৎ আনি তি হিচিয়াং ইলা engkim tan hian hunrua ta oma van hnuaia thil ti zong zong tan hunrem changa om ti kha kan thinlunga hian nungse